0: dopi la jendrši mota. Ale, co je vám? Podavno mrtve ženje?
1: Mrtve?
0: Mrtve.
1: O, je